اس خوبصورت محفل کو غزلوں سے سجا کر ہم اور خوشنوا بنا کر سجا سوار کر آپ ہی کے لیے تو لے کر آتے ہیں. ادت جی کی آواز میں آپ